Još kada je bio mlad, rat mu je odnio sve, i ženu i djecu i topli dom. Ostao je sam i zaboravio je na prošlost, jer Pierre i više nije bio Pierre.

Pričali su za mene da sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mudne tipove, podmetali klipove, samo da me uplaše.

0: mračnim silama, bacali mi uroke, tarot kugle kristalne, samo da me prevare. Nudili mi kočije, konje blago dukate, nudili mi abare, avione, hangare, nudili mi bise.
1: Četiri su sata.

0: Dobro jutro svima još jednom. Slušali smo Ninu i I'm Alive, kaže nije kraj. Ja bih rekao pa litu i je i nije kraj. Možda
1: nije, daj ne, molim
0: da.
1: Te.
0: Mislim, počela je škola, ali možete se još uvijek bučnit. Evo, pogledali smo malo kako će vam jutro biti, imali kakvih posebnih radova. Voda je svi imaju, je li tako?
1: Mhm.
0: Voda, to nam je najbitnije. Tako je. U Solinu, ljudi, od 8.30 do 13 sati, znači Mezanovci od 32 do 55 i Luke Botića, sve tamo od brojeva 17 do 31, nemate električne energije, znači ponavljam, 8.30 do 13 sati, onda tamo dio Radošića, područje Uble, Kapetanovići i Vučevica, struje nema od 9 do 14 sati, to je najveći prekid danas, i na par mista po Splitu, onako kratko, Split Vrgoračka, Uru Vrimena od 9.30 do 10.30 i Poljana Grguraninskog 10 i Dinka Šimunovića 23, samo po ure od 9 do 9.30. A znaš kakvi smo mi, ako ti uleti baš u onom momentu kad ti nešto triba struja, onda se malo iznerviraš, tako da eto, pratimo sve. Ako vam je koja ulica utekla, možete slobodno pogledat stranice HEP-a, tamo vam je sve detaljno izlistano, kao i uvijek. Hoćemo malo nastaviti svirat.
1: Aha.
0: Eto ga, jedna onako, pa neću reći prigodna, od Jelene Rozge, jedan cirkus. Nadamo se da neće biti tako, ali bit će sigurno vesel dan ispred nas.

0: glasi.
1: Od danas ključeve samo radim u Ključ eksperta, neka se zna.
2: Kralja Zvonimira 103.
1: Tu je najbolji ključ.
3: Marketing Radio Splita. Telefon 36 66 24.

0: oglasi. Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Marketing Radio

0: Podne 51 minuta, nakon 13 sati ćemo još malo o sportu i nešto malo podrobnije o otvaranju nove škole u Stobreču, odnosno novog aneksa škole. A prije toga malo ćemo sada otići do Brača i pokušat onako u jednoj čakuli doznati kakva nam je bila turistička sezona, gledano iz kuta jednog malog obiteljskog muzeja Uja u Škripu na Braču. Više o tome kako je sezona kazala nam je vlasnica Katja Cukrov.
1: Dobro, dobro. Mi smo zadovoljni sa sezonom, ali ako ćemo ići malo u dublju analizu, onda ćemo kazati da je potrošnja ipak, možda je broj gostiju isti, ali je potrošnja malo manja.
2: Vi ste na neki način samo obiteljski biznis, što se ono kaže, muzej Uja je sve ono što vi domaće svoje imate, eventualno od vaših prijatelja OPG-eva koji su tu u blizini. Je li to način na koji se može opstati ili se moramo osloniti na, ne znam, velike trgovačke lance, na velike sustave? Je li mali čovjek koji se bavi turizmom može opstati?
1: Može, definitivno. Mi se uspijevamo pokriti 100%, znači samoodrživo od naše vlastite proizvodnje i od proizvodnje ostalih OPG-ova s kojima smo se povezali. Ne idemo uopće u veletrgovinu.
2: Brač je prilično velik otok, ali imam ono ključno pitanje. Koliko vam pomaže sami sustav, koliko država pomaže u opstanku?
1: Pa,
2: može li više, amo ovako?
1: Pa naravno da može, ali to je tako kako je. U principu moraš se oslanjati na sebe i na svoj rad i biti kvalitetan i onda nema straha za opstanak.
2: Vidim ova ekipa koja je kod vas stalna.
1: Da.
2: Nema tu puno mijenjanja.
1: Nema isti ljudi godinama rad. U principu oni ne rade za nas, nego oni rade zajedno sa nama.
2: To je uspjeh.
1: Da, nisu to ljudi koji rade, nego mislim, mi ne možemo bez njih, kako ne možemo mi primiti ovoliku količinu ljudi da smo samo mi, nama su oni potrebni, njihova kvaliteta i rad i njihove beneficije koje imaju nama su definitivno potrebne i kažem još jednom, oni ne rade za nas, nego oni rade sa nama.
2: Evo, ovdje smo 15 minuta, a kula babilonska, svi jezici, ali uključujući i hrvatski.
1: Da, je, sve više i više je domaćih gosti, je. I sve više i više ljudi, sve više i više domaćega svita, to je ono što nas u principu uvijek iznova oduševljava kada mi dođe domaći čovjek. To u početku definitivno nije bio neki slučaj, a zadnje 2-3 godine je to na dnevnoj bazi, to nas najviše veseli, da nas je u biti naš čovjek prizna.
2: A Furešti, kakvi su vam gosti?
1: Ma super, nema se šta reći, mislim, njima je ovo sve i novo, znači njima ovo nepoznato i oni se u principu oduševe, vide recenzije kad idu istraživati di će ići, onda vide dobre recenzije i to njima je prvo što njih u principu potakne da dođu kod nas. Ali najčešće budu komentari da je više od očekivanoga, nisu znali šta očekivati, onda njima bude super taj autentični doživljaj samoga prostora, samoga Neko je nedavno iskomentira da je slikovit pejzaž, znači njima je već sve to, znači njima
2: samo
1: je
2: okruženje.
1: Samo okruženje njima je lipo i onda još kad dođu kod nas, kad uđu u sam prostor, u jednu retrospektivu, ono oduševe se, stvarno izađu zadovoljni.
2: Sad ću ja postaviti par brzinskih pitanja, odnosno kazati jednu naciju, vi u jednoj riječi probajte opisati tu naciju kao gost. Njemci.
1: Pa, naši tradicionalni gosti uvijek jako zadovoljni.
2: Amerikanci.
1: A ono, lako ih je oduševiti.
2: Mađari.
1: Mađari nas jako vole, obožavaju našu kuhinju i kad su tu, jako su sretni.
2: Slovaci, Poljaci.
1: Isto tako, obožavaju našu zemlju i Slovaci i Poljaci. Super gost.
2: Talijan. Ima li?
1: Ima, ali jako mali postotak. I malo, baš malo, to se može, ajmo reći, ono, nabrojiti na prste jedne ruke. Oni znaju ovu kulturu, njima to nije nepoznanica, ali njih spiza oborist nogu.
3: Francuzi?
1: Francuze moraš znati, govori francuski, inače su problem.
3: I za kraj, daleka tržišta, Koreja, Japan, Kina.
1: Toga je malo, ali mi smo njima isto ko što su oni nama, drugi svijet, tako da to uvijek bude bez ikakvog problema.
3: Ali vi uvijek budite naš svijet, pokažite ono što imamo, hvala vam lipa, uživajte, želimo vam dobru sezonu do kraja. Kad zatvarate?
1: 1.11. nam je prvi neradni dan.
3: Jel dočekate?
1: Pa, rekla sam danas jednome gostu, kaže on, umorni ste, ja govorim, to nije za vaše uši.
3: Hvala vam lijepo.
1: To njih ne zanima, jel tako?
4: Pa je.
3: U ponedijak ću ovo pustiti, od pone do jedan.
1: Onda počme, da dolazi...

kad je more puno dodira. Riči kad su prazna svitanja, kada imaš milijun.

18 sati i 30 minuta, idemo do Imotskog. Puno puta smo pričali o Modrom jezeru i bliže je gradu, odmah je tu i lako se spustiti do Modrog jezera. Imoćani se u njemu rado i često kupaju, ali ima još jedno jezero Crveno, to je već druga priča. Rijetki Imoćani su se spustili do Crvenog jezera, a nije jednostavno, čućete, a zbog te nedostupnosti je to jezero pomalo postalo i tajnovito, pa se onda oko njega

0: A niš ćemo im rogi pokazati, ribarima s Kvarnera. Pozdravljamo njih i sve ribare diljem naše lijepe obale. A kad smo kod naše lijepe obale, vodimo vas u Bakarac, malo mjesto pored Kraljevice. Naime, na ovom našem sjevernom dijelu Jadranska magistrala prolazi uz Bakarski zaljev, a na jugoistočnom dijelu Bakarskoga zaljeva nalazi se uvala Bakarac i istoimeno naselje. Tira, tira. Nekada se taj povik u Bakarcu često čuo i nije značio početak fešte, značio je da stiže tuna. Visoko iznad mora, sa straže na tuneri, pažljivo se promatrao zaljev. Kada bi se pojavilo jato, stražar bi dao znak, a ribari u drvenim barkama hvatali bi se mreža. Od uspješnog ulova nerijetko je ovisila egzistencija čitavih obitelji. Tunere, drvene konstrukcije koje i danas čuvaju vizuru Bakarca, ostatak su tog stoljetnog načina života. Tog tradicionalnog tunolova više nema, ali priča nije nestala. Da pače, priča o manifestaciji, ali još više o tome kako je nekada bilo. Ovo je priča o tome, poslušajmo za početak Damira Crnarića iz Bakarca, a nakon njega i Dušana Franka.
1: Kad smo čuli tira, tira, svi smo tekli na tuneru. Ljudi su se tu borili, oni su tu živeli, težak život nije bil. A mi kod dica smo tekli, pomogli njim povući, tu se še tune parale, rumbaci, to je bilo ono, nami život, lipo, mi smo uživali vaten. To se svaki, naše tmano se može tjapalo jedan put, dva put, nekad na mjesec. Oni su tu va sezoni bili i to se lipo lovilo. A onda zadnjih leta je to i sve krenulo, sve manje, manje i manje i 76. leta mi se čini da su se zadnje tuća pale. To su se dva put se tiralo po sto i koliko bilo jedno cirka 150 komadiva dva put. Nekad kad se tjapala vela tuna, onda je to bilo. To med ljudi mi to lipo se tjakulalo i znalo. To su bili sve domaći ljudi i svi su znali, svi su dohajali na tuneru pomoć. To je bil težački život. Nije bilo ovim ribarim i jadnim i ono, kako bi rekao, lahko. Oni su tu bili po danu, po noći su hodili svi tit, pa se smrižom kalalo, pa su, a dak i dinar zasluže, da. I mi, svi s njimi smo bili sretni kad se tuna ulovila, rumbac, i to je bilo lipo. Njimi težak život, nam je to bil gušt, vide. Svake dve ure su se minjali, vjutro kad bi zadanilo, kad bi se razdanilo, svake dve ure su se minjali. Dve ure jedan, dve druge, do večeri dok ne zaškuri. I to se vaj gledalo, nema pod sebe va more. Prije su bile jedna, dve, dole na Kavraniću su bile dve. Bilo je više to, tih straži, mi rečemo to straža, gdje su ribari stražarili i gledali. Najviše tu z Bakarca ljudi. Evo, nono naš, barba, drugi, treći, bilo je.
2: Moj nonik je bi ribar ovamo davno prije mene, znači ja sam se naučio ribariti od njega. Ovoča mi sad delamo, mi samo želimo prezentirati da to bude ko će nikda bilo. I najjednostavnije i najvjerodostojnije da bude tako. Niš više od toga. Mi ne želimo da to bude nek komercijalno i čaj znam ča. Samo neka bude ono izvorno čaj je bilo nigda tu i tako mi želimo. I ja sam počeo dolaziti ovamo jako rano. Znači to vam je kad sam ja recimo imel jedno cirka 12-13 let. Ajde, neka bude tako. Kad sam ja počeo loviti ovamo ribe, moj otac je onda bil tu ribar, je ribar il tu spal, živeli tako to po leti, po sezoni, kada je bila sezona ribarije. I onda bi ja bil došal i on bi mi paritjal ješku i ja bih hodio lovit ribe. Mislim, to je jedna jednostavna priča, zato jer je naš život tako, moj život se svede na more, znači. Ja imam barku, otkad znam za sebe, od nonića barku sam imel. Nonik me uči ribe loviti. Ja ne znam šta da vam više rečem. Moj život je more i sveća je vezano uz more.
0: Tako su se prisjetili Damir i Dušan, a o tim davnim prošlim vremenima slušao je u djetinjstvu i Renato Franco iz udruge Tira Bakarac. On je jedan od idejnih začetnika današnje manifestacije Tira Tira koja se tradicionalno već održava u kolovozu.
3: Prije ne da je bilo zahtjevnije nego ja kad gledam kako mi to sad danas delamo, ja bih rekao da je to prije bilo nemoguće. Znači, mi danas izvlačimo jednu ribu u mriži, a prije su izvlačili na tone i tone. Znači, tu nas, ne znam, 5-6-7 izvlači tu mrižu, mi to jedva zvučemo van z jednu ribu, a oni su izvlačili stvarno puno rib. Znači, to jednostavno se ne more usporediti. A ako bi usporedili taj starinski, tradicionalni ribolov s tun mrižom i ovaj danas moderni, di mi šćapim i lovimo sonder i mi sonarim i išćemo ribu, to je pak dan i noć razlike. Znači, prije riba ulazila tu vazaljev i ajmo reći da je riba sama došla va mrižu, uz pomoć tih ribari se to signaliziralo jednom drugom kad dolazi, a va današnjemu modernomu ribolovu mi tu ribu išćemo s barkama i sonderima, tako da puno je danas lakše, puno je, čak bi rekali, jednostavnije, iako je i danas fizički teško zvući ribu od, ne znam, 50, 60, 100, 200 kg na šćap, ali neusporedivo je to, neusporedivo. U današnje vrijeme ima, riba se u zadnjih jedno, pa ča ja pratim, jedno 3-4 leta se pomalo vraćava zaljev, ča je u biti jako lipo vidjet, jer ipak je bakarac izgrađen na tunami i živelje od tuna i sve se vrtelo oko tune, tako da lipo je vidjet kad se vela masa ribe vrati nazad, ajmo reći, v matičnu luku. Rođen sam tu i na moru sam stalno, ja sam u biti cijeli život slušam te neke priče o tim velim ribama i tu su dolazile mase, tu su bile ogromne ribe i sve, i praktički nezamislivo u današnjem vrijeme, i onda je sinula jednostavno ideja, ajmo probat nešto tako napraviti, da vidimo da li moramo, to jest da li bi mogli možda ljudima koji nisu bili tu nikad i ne znaju čaj, pa im, da im probamo nekako dočarati kako je to prije bilo. I 2 leta sam ja studiral čaj kako, iskupljal stare slike, starim ljudima razgovaral, da proba nekako kockice sve poslužit, da dođemo do ovoga čaja imamo danas. A pitali se da li je bilo teško okupiti ljude, pa moram vam reći da uopće nije bilo teško. Znači, koga god sam pital, svi su, ni niki nije razmišljal o tomu, znači svi sudjeluju danas o tomu, svi mi su bili nonići, ribari, tate ili neki, tako da ljudi su se jednostavno vratili va to doba, oni se danas vrate kako su nekad oni bili klinci i gledali to, danas oni to delaju, ok, simulacija je, ali ipak pokušavamo ljudima dočarati kako je to prije bilo. Što se tiče samoga ribolova, bavim se samo ja, ali to je taj moderni ribolov. A ovo drugo, znači ribolov taj na mrižu jednostavno ne postoji više nigdje, ni va Hrvatskoj, skroz je drukčija, nazovimo, ta tehnologija lova ribe. Znači, profesionalni izlov tune je potpuno nešto drugo, to su veli brodi, vele mriže i ne love se tu, love se vani, onda se tuna doprema. A ovakav neki taj tradicijski jednostavno ne postoji, ne možda zatočani ribe, nego jer jednostavno to današnji ljudi ne moraju napraviti.
0: A jedan od najstarijih posjetitelja ovogodišnje manifestacije je Marijan Papić. On naime danas živi u Kanadi, ali svako ljeto dolazi u rodni kraj. Sjećanje ga prilično dobro služi i još uvijek veseli.
4: Moji korijeni su ovdje preko 300 let stari, znate pa. Ja sam ovdje kad sam bil miđi, sam tekal bos kad nije bilo asfalta na Bakarcu i ja sam bil kuhan i pečen, me se nona vajek ljutila da sam vajek na kućici. To je doba, to je od tog doba. E sad, ja sam gledal, ja sam bil miđi, mislim, ja sam bil djeca. Barbić je napravil knjigu Bakaračke tunere i na 10. stranici je slika, veli, djeca. Ja sam na toj sliki, a miđi, čas sam mogal imati 10 let, mislim, onda je bilo. Ali sam pomagal i stezat mriže i bil sam tu. Moj barba Fran, on je bil na straži, kad god je on bil na straži, ja sam se penjal gore k njemu, pa sam gledal kako tune dolaze unutra i onda sam mu pomagal i stezat mrežu u van, migavicu. Negdje sredinom 70-ih su prestali, a ja sam u stvari napustil Hrvatsku 66. živim u Kanadi, ali ja već otkad sam umirovljenik dolazim ovdje svako leto jer su mi tu korijeni i ove grote me privlače.
0: A na pitanje što mu prvo padne na pamet kada čuje tira tira, barba Marijan odgovara:
4: joj, treba skočit brzo za lancanu i teći po rivi za prit tune. Tune se prno zapru, a onda se migavica mene pa se, da se onda tune ulove. Mi smo kad smo pomagali, dobili smo dil, dobili smo tune, smo nosili doma da ona da speče ili napravi brodjet. To je bilo glavno zanimanje na Bakarcu. Mislim, to se tune, od toga je Bakarac živel. Bakaračka tunera je jedna od najpoznatijih tunera na Jadranu bila. Samo sad se moderno, sada oni lociraju jata tuna radarom već u Sredozemlju i iz tuna nema ni šanse doći u Bakarački zaljev. Oni tunolovci ulove na otvorenom moru, tako da više tuna više ni ovdje. Bilo je veliki do 300 kil tuna. Ali uglavnom su se lukići oko ispod metra, mislim, lovili. A tu su lovljeni u zagrebačkom zoološkom vrtu, u zoološkom muzeju, je morski pas koji je ulovljen ovdje na ovoj tuneri. A ja se sjećam jedan put kad su ulovili mrloga pasa, onda su bila milicija, to je zivljenje Jugoslavije, pa ga je milicioner iz puške, ga je ubligan, jer je bil prejak za izvuć van. To mi pobudi stare emocije, ono, kad se sjećam kad sam tekal ovuda bos, kad nije bilo asfalta na Bakarcu, nije bilo ni kanalizacije, ni vodovoda. To me podsjeća na ono staro doba. Mene dugo nije bilo na Bakarcu. I kad sam došao, moji vršnjaci su uglavnom pomrli. Pa sam sad moral se ponovno upoznat sa ljudima i otkrivat koji su moji rođaci. Ja imam ovdje barem 15-20 rođaka na Bakarcu, ali za koje nisam ni znao.

0: 13 Oskara, jel? Ili koliko već nekad u budućnosti, ali da ne pričamo o šali, još samo na kraju taj legendarni orkestar, tamo su izloženi članovi benda, jel, kako se kaže,
1: da,
0: članovi
1: da,
0: orkestra,
1: na jednom
0: koji su zapravo svirali, što je zapravo sviralo. Ne podudaraju se svjedočenja o tome.
1: Da, jedna je od tih, pogotovo ovih zadnjih melodija, ona je u biti prikazana i u filmu i mislim da i ona je stvarno bila zadnja svirana, bliže tebi, u tom, nisam sad možda točno naziva, ali u tom smislu. Često se spominje o različitim izvorima, da li je bio repertoar ovaj ili onaj. Kažem, svaka pisani izvor donosi svoje napomene, tako da nisu ujednačeni ipak u tome, ali postoji ipak nekakav repertoar koji je zapisan. Sad, koliko su se oni njega točno držali po tom redoslijedu, s obzirom na situaciju koja je vladala u Brodu, to je pitanje.
0: Niša, ja ću vam zahvaliti za kraj. Niša Mendeš, autor izložbe.
1: Hvala i vama, pozdrav.